si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadala sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo. And the

Mayong buntag sa mga suking tigpaminaw. Sunod nga takna ang 106.9 FM, The Angkor Radio. Mupabati kaninyo sa manong awit nga adunay mensahe mahitungod sa persona sa Dios, mahitungod sa kalawasan ni Kristo, mahitungod sa pagpangalagad o sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinaot nga mensahe nining manong awit muawhag kanimo sa pagpangitan sa Dios. O kung may kalawasan ka na nga ikaw maawhag sa pagpangalagad kang Ginoong Hesus Kristo, may muntag hinaot nga mapanalanginan ka.